the thorn. In his mother's side. She tried in vain.

0: What a god.
1: Makes you cry.
2: Und ID.

Swag is not swag.

Swagger, swag is not swagger.

We are living in violent times, poručuje nam sastav Barakudas, dobro jutro, Jure Gild Kivanok, 8 časova i 4 minuta, slušate program Unutrašnja emigracija, kako ste, nadam se da ste se naspavali, ja ću sa vama biti i ovoga jutra do 11 časova i kao što sam juče obećao, danas će biti onako nekako dan posvećen rock'n'rollu, a ničim izazvan donao sam čak i jedan folder posvećen novosadskoj muzici, tako da eto možete očekivati u naredna 3 sata i dosta pesama koje su nastale, snimljene u glavnom gradu Vojvodine. Mi smo slušali sastav Barakudas, jedan surf rock band, ali ne surf rock u onom smislu u kome su to bili oni prvi američki ovaj bendovi kao što su Beach Boys i tako dalje, već jedan onako garage rock surf revival band koji nije iz Kalifornije, gle čuda, već iz Londona, osnovan 1978. Godine. Pa onako u vreme punka Novog Talasa oni su se posvetili nekom ovakvom zvuku. Ne zvuči možda ova pesma toliko surf, ali neke druge definitivno zvuče. Kada sam dolazio do studija, činilo mi se nekako da je vreme teško. Ne znam da li delite taj utisak, kao da će svakog trenutka pasti kiša, a opet sa druge strane toplo jutro, ne mogu da kažem. I ajde, to ćemo u sljedećem uključenju onako tradicionalno da

vidimo šta se dešava sa meteorološkim prilikama, ali ono što mogu da vam kažem je da kiša neka slabija trenutno pada u većem delu Vojvodine, ali ne i ovdje kod nas u Novom Sadu, no nemojte se čuditi da ta kiša stigne i do nas, a možda čak bude padavina i u Beogradu. Dobro, o tome u sljedećem uključenju, dakle bit će rock'n'rolla, pričat ćemo nešto o Mađarskoj, bit će dakle novosadskih bendova, a sad će biti jedan danski bend, sastav koji se zove Ice Age, oni imaju novi single, No Fear, For the Love of Grace and the Hereafter je naziv njihovog 6. studijskog albuma, dakle nešto onako apsolutno novo, jedan dobar danski alternativni bend. Uživajte, dobro jutro.

ICG, No Fear, dakle novi single za ovaj, eto, interesantan danski band. Mogu da vam kažem da je ipak toplije nego što sam mislio, pardon, svežije nego što sam mislio, zato što stvarno kada sam pedal ovde do studija, stekao sam utisak da sam se onako jedva ovaj, dovukao, ali verovatno je do mene. 22 stepena je trenutno u Novom Sadu, oblačno je zapravo u cijeloj Vojvodini, iako za sada meteorolozi kažu da nema padavina, 24 stepena u Subotici, u Somboru 21 stepen, dok je u Kikindi i Zrenjaninu izmereno 22 stepena. U Beogradu je toplije, pretežno oblačno, izmereno je 24 stepena. Centralna Srbija 21 stepen u Kraljevu, 21 stepen u Kruševcu. Koliko je izmereno i na jugu Srbije, 21 u Nišu, odnosno 20 stepeni u Leskovcu. Kao što sam rekao, dakle, ima nekih oblaka sa kišom i možete u praktično svim delovima Srbije potencijalno očekivati neku kratku kišu, ali to ne bi trebali da budu neki veći, ne bi trebalo da budu neke veće padavine. Trenutno kiša pada u Slavoniji, Baranji i Zapadnom Srijemu i polako se pomera ka istoku, odnosno ka nama, tako da možemo možda u prepodnevnim časovima očekivati nešto malo kiše. Danas temperatura do 27 stepeni, sutra bez padavina, temperatura od 14 do 28 stepeni, a u petak i za dane vikenda biće pravo letnje toplo vreme. U petak sunčano od 13 do 30 stepeni, u subotu takođe sunčano uz nešto malo oblačnosti, temperatura od 16 do 32 stepena, i u nedelju temperatura od 17 do 30 stepeni. Dakle, prave letnje temperature u danima koji dolaze. Kao što sam rekao, deo emisije biće obeležen i novosadskom muzikom. Pa da počnemo. UMT i Dobrila.

Unutrašnja emigracija.

Dva ženska vokala, ujutru Dolly Parton i Jolene, pre toga Lily Allen i Not Fair. A vi sada kada biste me videli kako sedim u mraku ovde u studiju internet radija www.daškoimlađa.com, rekli biste ovaj nije baš sasvim svoj. I verovatno biste bili u pravu, ali srećom, ne možete to da vidite. Zašto? Zato što je ovo radio. Nisam ja za džabe birao upravo ovaj medij. Sad ćemo malo da skoknemo do filozofskog, oni ljudi tamo na fakultetu stvarno vode onako nadčovečanske napore i borbu. Nezadovoljstvo je veliko na tom fakultetu. Bez budžetskih brucoša na tri smera, a odluka je stigla posle prijemnih. To je ono kao kada Vesićevi advokati traže izuzeće sudija apelacionog suda nakon što su te sudije već odlučile. Dakle, sve silni presedani i kršenja Ustava u Srbiji. Evo šta se dešava konkretno u Nišu. Najenjava bunt na Filozofskom fakultetu, kome su tri departmana, ne mogu još reći oduzeta, ali vise o koncu posle odluke vlade da im oduzmu dozvolu za istoriju, srbistiku i ruski jezik, kako bi sa tim akreditacijama formirali fakultet srpskih studija. Sećate se, bilo je privremene mere. Prijemni ispiti su završeni i računalo se na 60-ak budžetskih mesta za ove smerove na Filozofskom fakultetu. A onda je jednostavno stigla vest da ih neće biti. Saopštili su juče zaposleni i studenti koji traže od vlade da im budžetska mesta za brucoše budu vraćena. Dakle, bukvalno su oteli ljudima deo fakulteta. Pošto su mnogi profesori podelili vest da je ove godine vladalo rekordno interesovanje za upis brucoša na Filozofski fakultet u Nišu, oni su se ponovo oglasili. Evo šta je rekla Irena Ljubomirović, profesorka Departmana za istoriju Filozofskog fakulteta u Nišu. Kaže, vlada Srbije je sačekala da prođu prijemni ispiti, da sve bude završeno, da dođemo praktično do upisa, da bi onda odlučila da jednom zvezdicom, jedino kod Filozofskog fakulteta Filozofskog univerziteta u Nišu, nigde drugde, ukaže da se ove godine oduzimaju ta budžetska mesta. A sve u skladu sa odlukom vlade Srbije od 6. novembra da se osnuje Fakultet srpskih studija. Na ovu odluku podsjećaju profesori koji se za ostanak svojih studijskih programa bore, kažu u ime većine kolega, stavljena je privremena mera suda sve do okončanja spora povedenog upravo od strane Filozofskog fakulteta. Oni su bili uvereni da je po sredi pravno nasilje, odnosno cepanje njihovog fakulteta zbog one inicijalne podrške studentskom pokretu koji su dali profesori ovog fakulteta. Šta će biti sa brucošima tri sporna departmana? Novinari nisu uspeli da pitaju dekana, nije dao odgovore novinarima. Sa upravom fakulteta su razgovarali zaposleni i oni su rekli da je u trenutku kada je obelodanjena ta odluka, zapravo univerzitet dobio odluku o kvotama, da je odmah reagovala jer je uočeno da su uskraćene kvote Filozofskom fakultetu, ali povratne reakcije, kažu, za sada nije bilo. I sad je to ključno pitanje za koga zapravo igra dekan. Dakle, da li je na strani zaposlenih, da li je na strani svog fakulteta, praktično svoje firme, ili će raditi po naredbama iz Beograda. Naravno, pratit ćemo šta se dešava sa ovim fakultetom u bratskom i slobodarskom Nišu.

0: Bila je to, draga Sinead, a u 8 časova i 27 minuta hoću da podelim sa vama i novi single Johnny'a Mara. Pesma se zove Spin. Ovaj single objavljen je 16. juna ove godine kao vodeći single za njegov predstojeći peti studijski album pod nazivom The Age of Everything. Samo da proverim tačno kada izlazi ta ploča. 2. oktobra ove godine izlazi novi materijal Johnny'a Mara. Evo, za sad imamo taj novi single i evo da vidimo gde će on možda negde u komšiluku svirati. Ja sam inače gledao Johnny Mara uživo u Zagrebu. Sećam se da je to bio poslednji koncert koji sam gledao pre pandemije. Tako da bih vam zaista preporučio, ukoliko se nađete u ovim delovima Evrope koje ću sada navesti, da odete na njegov koncert. Zato što je uživo Johnny Marr zaista sjajan. On će biti, tako kažemo, u komšiluku u Italiji, pa sad ko može ili ko je možda negde na odmoru u Dalmaciji ili Istri da skokne. 16. jul svira u Veroni, 17. jula svira u Rimu, 20. jula svira u mestu Udine i 21. jula će održati koncert na Sardiniji. Eto, preporuka za Johnny'a Mara uživo, a sada ćemo slušati njegov novi single pod nazivom Spin.
1: Inače, on nije normalan, to se zna.
2: Ima on terapiju, ide po podrumima svim, sve vinarije su njegove, a usput i šmrče.
3: Unutrašnja emigracija.

Shinobusi, Super Baby, Shinobusi možda i najbolji blues band koji izvodi muziku na našem jeziku. Inače, ovu pesmu je napisao Žiksa, pokojni Žiksa, koji je nastupao i sa Shinobusima, čuli ste upravo njegovu deonicu na solo harmonici. On je tu pesmu napisao još dok je bio u bandu Sing Sing Singers, tako da je pesma dobila jedno novo ruho i novu inkarnaciju kroz delovanje benda Shinobusi. Slušate program Unutrašnja emigracija uživo, ovoga puta u jutarnjem terminu, tako će biti ovoga leta, od 8 do 11 časova. Da vidimo šta se dešava u glavnom gradu Vojvodine. Mreža zborova Novog Sada organizuje danas skup ispred zgrade Višeg suda uoči nastavka suđenja okrivljenima za napad kod Futoške pijace tokom odavanje pošte stradalima u Novom Sadu. To je nastavak suđenja onoj takozvanoj Porsche ekipi. Sećate se onih likova što su izašli iz Porschea u Helankama, a onda ih je neki veoma mlad dečko, ne mogu reći isprebijao, ali neutralisao ih. Eto, upotrebit ćemo taj termin. Mreža zborova pozvala je Novosađane i da prisustvuju suđenju, s obzirom na to da je ono otvoreno za javnost, kako bi pružili podršku jednom od oštećenih. Kažu, potrebno je da ponesete ličnu kartu, a još više od toga, pozitivnu i dobru energiju navela je mreža zborova. Skup će početi, pa evo, za sat vremena u 9.30, znate već adresu, Sutjeska 3 kod Spensa, a ja ću vas podsjetiti, u pitanju je suđenje koje je više puta odlagano, što zbog naloženih veštačenja, bolesti sudije, a potom u martu i na zahtev branilaca okrivljenih. Eto, to vam je srpsko pravosuđe. A mi u nastavku slušamo sastav The Go-Go's, pesma Our Lips Are Sealed. Ima jedna simpatična pričica iza ove pesme. Ova pesma je napisana tako što je postojala jedna tajna ljubavna avantura između Terry Halla, pevača grupe Specials, i pevačice ovog benda The Go-Go's. Pa oni su to onako malo krili i skontaćete zapravo iz teksta ove pesme. Our Lips Are Sealed.

Posle sastava Blondie slušali smo Steve'a Batersa sa njegovog albuma Disconnected, I'm an Evil Boy, debitanski album Steve'a Batersa objavljen u decembru 1980. godine. I u principu je onako odmak od punk roka po kojem je on tada bio poznat, s obzirom da je čovjek bio frontman čuvene punk grupe Dead Boys. Ovo je Steve Bators koga vidimo da se okreće recimo power popu i američkom garažnom rock'n'rollu, i tako smo dobili Disconnected, njegov debitanski solo album. Ko voli rock'n'roll, ovo je definitivno lektira. A evo, na portalu 021 čitam da je Evropska unija odbacila pozive aerodroma i aviokompanija da obustavi primjenu novih biometrijskih graničnih kontrola za zadržavanje zemalja koje nisu članice EU, uprkos problemima sa redovima i kašnjenjima. Dakle, nastali su problemi na granicama, konkretno ovdje se sada govori o aerodromima. Ne znam šta se dešava recimo na makedonsko-grčkoj granici. Sećam se da su kao Grci ostavili sebi za pravo da povremeno mogu da ukinu te formalnosti i taj sistem ukoliko dođe do gužve. Ja ne znam sad koliko je to formalizovano, dakle da li Grčka zaista ima neku odluku o tome ili će tako, eto, nasumično kada dođe do gužve puštati ljude. Zvaničnici Europske unije su ocijenili da taj novi sistem ulaska i izlaska nije savršen, ali su naveli da potpuna obustava nije ni potrebna ni moguća, posebno pred početak glavne letnje turističke sezone. Prema sistemu EES, državljani zemalja van Europske unije koji ulaze u šengenski prostor prvi put moraju da se registruju, kao što znate, otiske prstiju i fotografiju lica, dok se njihovi biometrijski podaci kasnije provjeravaju pri svakom izlasku i ponovnom ulasku. S druge strane, predstavnici aviokompanija su zatražili odlaganje primjene ovog sistema do narednog leta, upozoravajući na kašnjenja i propuštene veze u zemljama poput Portugala, Španije, Italije, Grčke i Belgije. Međutim, zvaničnici Europske unije su naveli da bi delimična obustava sistema u pojedinim državama izazvala dodatne probleme, jer bi putnici mogli da se nađu u situaciji da budu registrovani kao osobe koje su prekoračile dozvoljeni boravak od 90 dana u okviru perioda od 180 dana. Eto, tako su krenuli problemi sada na aerodromima, a evo, ne znam da li je neko već imao iskustva sa prelaskom recimo makedonsko-grčke granice, a da ima naš pasoš. Kao što rekoh, Grci jesu ostavili tu mogućnost da kao privremeno ipak puste naše ljude bez da prolaze kroz taj sistem. Idemo mi lepo do Novog Sada 80-ih, neka srećnija vremena. Slušamo Singers, pomenjanog Žiksu i kompoziciju Moja mala. Moja mala ne voli kad sviram rhythm and blues.

I poručujem svima da nas slava Sveti Nikola i ostali praznici koji dolaze, sarme i ruska salata neće pokolebati. Mi ćemo ostati ovde ujedinjeni jer mi želimo da praznujemo u budućnosti. Mi želimo normalnu Srbiju, ponavljam, pravda da se zadovolji i istina.

Here Comes the Summer poručuju nam The Undertones, ne samo da nam stiže, već nam je uveliko i stiglo, već smo imali jedan vreli talas, vidjet ćemo koliko ćemo ih imati do kraja leta, nadam se ne previše, ovo kako sada je sasvim lepo i sasvim podnošljivo, a obećao sam vam jednu temu koja stiže iz Mađarske i moram da vam kažem da se nadam da ćemo ovu vest koju ću vam sada pročitati dočekati kada je reč o RTS-u i RTV-u, kada jednoga dana kartel ode sa vlasti, kada god to da se desi. Znam da je dug put do tog dana, ali ne treba zaboraviti na RTS i RTV kao javne servise, šta su radili, a šta bi po zakonu trebali da rade. I evo možemo izvući neke zaključke, odnosno pouke iz ovoga šta su uradili Mađari. Mađarska državna televizija M1 i Hirado.hu obustavili su emitovanje informativnog programa u utorak u 16 časova. Oni umjesto vesti emituju obaveštenje u kojem se navodi da javni servisi ne smeju da lažu i da se ovim putem izvinjavaju što to rade godinama. Evo, ja ću vam sada pročitati šta piše u poruci na mađarskoj televiziji svaki put kada treba da budu vesti. Javni servisi ne smeju da lažu. Izvinjavamo se što to radimo godinama. Javni servisi se sada transformišu kako bi bili nezavisni i kredibilni u budućnosti. Informativni servis je privremeno obustavljen, ostanite sa nama, piše u poruci na mađarskom RTS-u koji se zove M1. Recimo, na državnom radiju Košut se emituje isključivo muzika. Uporedo sa uspostavljanjem novog uredništva za vesti, informativni programi će se ponovo pokretati postepeno i planski. Svi ostali programi, poput recimo sportskog, nastavili su da emituju sportske događaje, kulturno-umetničke događaje itd. Tako da ovo se odnosi isključivo na informativni program nekada propagandnih servisa Viktora Orbana. Mađarski premijer Peter Mađar je u objavi na Facebooku nazvao ovaj trenutak istorijskim, u kojem je, kako kaže, prekinuta propaganda. Mađar je zajedno sa nekoliko političara iz stranke TISA tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore je obećavao da će nakon pobede na izborima zaustaviti stranačku propagandu u javnim servisima koje finansira država. Inače, privremeni generalni direktor mađarske televizije Andraš Horvat imenovan je prošle nedelje i već je razrešio juče sa funkcije direktora kanala M1 Žolta Nemeta, i to čak i pre ovog potpunog obustavljanja informativnog programa. Također još neki ljudi su se povukli, neki su otpušteni, između njih izvesni Atila Časar, verovatno Mađari znaju ko je, neki propagandista, izveden je iz grade u pratnji obezbeđenja. Dakle, u utorak u 13 časova objavljeno je saopštenje koje je prenela i Mađarska državna agencija da je novo privremeno rukovodstvo mađarskog javnog servisa preuzelo svoje funkcije, a da će konačni rukovodioci javnih servisa biti izabrani putem konkursa nakon završetka prelaznog perioda. Eto, prelazni period kao u fudbalu. U svakom slučaju, gledamo u Mađare i nadam se da ćemo imati prilike i da prepisujemo.

Ja sam pevačica, ljudi kažu, koja je uzbudila jugoslovensku javnost. Ja ne vidim zbog čega. Ja to ne primećujem. Ljudi me vole, ljudi me traže. Pogotovo privatni ugostitelji. Da pređemo sada preko toga, da pričamo malo o ljubavi. Slobodna sam devojka, momentalno pevam u Rumi.

Wolf Alice i White Horses sa njihovog poslednjeg albuma koji je objavljen leta 2025. godine. Pre toga slušali smo veliki hit za fantastičnu Florence, Florence and the Machine i Spectrum. A Novi Sad je ovih dana onako sablasno prazan. Zapravo Novi Sad je bio uvek ovakav leti pre Exita. Kao što znate, Exit se više ne održava u Novom Sadu, eno u Crnoj Gori se ljudi provode uz neke DJ-eve, čini mi se u Ulcinju da je ovaj preseljen segment, odnosno deo festivala. Ja sam komentarisao već to za neke medije, pa su se neki ljudi slagali sa mnom, neki ne, bože moj, meni Exit ne nedostaje, mislim da je davno trebao da prestane da se ovaj, održava. Ja sad shvatam da se sada stvorio jedan prazan prostor, shvatam i da ekonomski ljudima nedostaje ovaj period, pre svega u smislu turizma. Ovaj, ali treba da iskoristimo ovu priliku da organizujemo nešto novo, nešto grassroots, nešto od početka, kao što je Exit krenuo, jel, kao jedna studentska priča tamo u onom, sada je tamo rektorat, tamo u onom parku o okolini rektorata u Novom Sadu. Dakle, krenuo je kao jedna ideja koja je bila studentska protiv Slobodana Miloševića, kao jedno otvaranje, zato se i zvao Exit, jel, prema Evropi, prema svetu. Ovaj, međutim, umeđu vremenu se pretvorio zaista u jedan onako jednu prilično bahatu kompaniju, jel? Sada neću da ulazim u detalje, imate tamo danas.rs, lepo odete na taj sajt, pa pričao sam za novine, pa mislim da sam bio prilično jasan. Ono što sam teo da vam kažem jeste da smo trebali možda sve ove godine, odnosno Exit je trebao da se ugleda na Glastonbury. Ne znam da li znate, Glastonbury se ove godine ne održava. Festival ima takozvanu Fall of godinu, plansku pauzu tokom koje se manifestacija ne održava kako bi se poljoprivredno zemljište oporavilo, a prirodno okruženje obnovilo. Ova muzička manifestacija pravi pauzu svakih 5 godina kako bi se izbjegla trajna oštećenja pašnjaka na farmi Worthy Farm, gde se inače Glastonbury tradicionalno održava. Inače, koorganizatorka festivala Emily Ivis izjavila je da je godina pauze, izvinjam se, važna, jer zemljištu pruža priliku da se odmori, a kravama omogućava da duže borave na pašnjacima i ponovo preuzmu svoj prostor. Također je dodala, održivost i potreba da živimo u skladu sa prirodom oduvek su bili od ključnog značaja za festival. Mislim da je to važno, jer svima pruža priliku da se na kratko isključe, predahnu i napune baterije. Eto, tako to rade organizatori Glastonberija.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

0: Šta je ovaj sad rekao? Ja ništa, ja samo vidim, ništa ne čujem.
1: Rekao ti da ne dolaziš više treza na snimanje.
0: Marš. Recimo da je lep bio ovako, ali ništa nisam razumio šta mi je rekao.

Evo jedne poruke koji sam primio, kaže puno očekujemo od Emil i benda u Zagrebu, apsolutno i ja, s obzirom na to da ću biti na tom koncertu. Slušali smo Emil and Sniffers i veliki hit Hertz. U svakom slučaju znate već Emil and Sniffers 8. kolovoza, 8. augusta u Zagrebu, njihov album Cartoon Darkness i dalje aktuelan. Odličan album, ne samo muzički u smislu energije, već teme su super. Ja volim kada su bendovi tako društveno-politički angažovani, a na tom albumu Cartoon Darkness stvarno možete čuti pesme i o, ne znam, klimatskoj krizi, o ChatGPT-u, o ratovima. Dakle, pevaju o brojnim stvarima koje nas okupiraju. Inače, Emil and the Sniffers su na nedavnim ARIA nagradama, to su vam najprestižnije nagrade u Australiji, su praktično dominirali sa osvojenim nagradama, dobili su nagradu za album godine i najbolji rock album. Čak i Englezi, Guardian ih naziva najuzbudljivijim rock and roll bandom zadnjih godina. New Yorker ih je pohvalio, a Pitchfork kaže da su oni jednostavno sirova, nepolirana rock zabava. Apsolutno bi se složio, s obzirom na to da ovaj band onako nosi sve ono najbolje što je Australija kroz muzičku istoriju mogla da ponudi. Oni su ponikli iz pub rock scene Melbourna i to je upravo ono što volimo kod australijskih bendova, ta autentičnost i sirovost. Tako da Emil and the Sniffers jesu pre svega punk bend i nastavljaju se na neko nasleđe australijskih punk bendova, ali ne mogu da ne spomenem hard rock i glam rock bendove kao što je, ne znam, Rose Tattoo nekada bio ili na kraju krajeva i AC/DC. Tako da moram da priznam da jedva čekam ovaj koncert u Zagrebu koji ću pohoditi. Trenutno je u Novom Sadu izmereno 22 stepena, oblačno je, slaba kiša pada povremeno u nekim delovima Vojvodine, evo konkretno u Somboru. U Beogradu je 24 stepena, oblačno je. Dakle, nemojte se iznenaditi ako danas bude neke slabe kišice. Ovde prema ovom radarskom izveštaju vidim da ta neka oblačna masa sada prelazi preko severnog dela naše zemlje, ali ne bi trebalo da bude nekih pljuskova ili nekakvih nepogoda. I danas možemo očekivati temperature koje neće biti baš nešto naročito velike, tu negde oko 28-29 stepeni, a narednih dana sunčano, bez padavina i temperatura između 30 i 32 stepena. Ovo su Mitesersi, lokalne punk rock legende Nova Plantaža.

Da, nije što su naši, ali jedan od najboljih punk bendovi u Jugoslaviji, Shoplifters i Van Traveling. Pre toga slušali smo novosadske legende, Mitesers i Nova plantaža. 9:42, slušate uživo program Unutrašnja emigracija, ovoga puta u jutarnjem terminu. Evo naš redovni slušalac i moj dobri prijatelj, danski basista, zamolio me da mu preporučim, ali i da vi preporučite šta bi mogao da čita na plaži. Sad meni ne pada odmah na pamet ništa u smislu beletristike, s obzirom na to da ja u poslednje vrijeme čitam samo ljutu istoriju i ništa od te neke fikcije. Pa razmislite šta biste mogli našem drugaru da preporučite da čita. A i možete do sutra, možete sad da kažete, ali možete i do sutra, s obzirom da sutra dolazi i Oskar u program, pa ćete imati jednog intelektualca u programu, a ne samo seljaka sa sremske strane grada, pa ćemo možda pričati o nekim knjigama, ali evo, možete i sada preporučiti. U svakom slučaju pišite poruke, SMS ili Viber. Danas se održava Marš mira u znak sećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Za ovogodišnji Marš mira, kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici, očekuje se oko 9000 učesnika, izjavio je predsjednik pododbora za Marš mira Suljo Čakanović. On je istakao da su organizatori završili sve pripreme i da će učesnicima tokom trodnevnog pešačenja biti obezbeđena logistička, medicinska i svaka druga neophodna podrška. Čakanović je naveo da su poslednji podaci pre izlaska organizatora na teren pokazivali više od 6300 prijavljenih učesnika. Dodao je da će se učesnicima po dolasku u Potočare pridružiti i učesnici drugih memorijalnih pohoda. Kada dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, moto maraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači da će čak i ako se broj prijavljenih ne poveća, doći oko 9000 učesnika. To je jedan impozantan broj i ja im se ovim putem zaista zahvaljujem, istakao je Čakanović. Predsjednik pododbora za Marš mira je također naglasio da su organizatori u potpunosti spremni za realizaciju ovogodišnjeg pohoda, a da će medicinska pomoć biti postavljena duž cele trase.

Bijelo sasta Boys i First Time. Boys je band koji su često nazivali engleski Ramonsi, i ako me sećanje dobro služi, mislim da su i bili njihova predgrupa na nekoj od onih ranih turneja Ramonsa po Engleskoj, odnosno Velikoj Britaniji. Inače, kompozicija First Time, kako ime kaže, govori o jednom mladiću koji je uzbuđen, ali pomalo i zabrinut zbog toga što će prvi put imati ovaj seksualni odnos, tako da je ovaj pesma o tom njegovom iskustvu. A evo jednog noviteta ovaj u nastavku. Nećemo pričati o Damonu Albarnu, frontmenu grupe Blur, malo mi se popeo, ovaj, moram priznati, na onu stvar. Već ćemo pričati o gitaristi njegovog benda Blur, naravno reč je o Grahamu Coxonu, čovjeku koji je ove godine objavio novi album. Reč je o albumu koji se zove Castle Park, objavljen je 19. juna ove godine za izdavačku kuću Transgressive Records, a ono što je interesantno, ovaj album je u principu bio, kako bi ono rekli, ovaj, u podrumu, jel? Ovaj, on je smatrao da neće nikada objaviti ove pesme, s obzirom da je album nastao i snimljen još 2011. godine, kada je sniman njegov prethodni studijski album A plus E iz 2012. godine, i Coxon je mislio da neće niko slušati tu muziku, te pesme nisu ovaj, interesantne, izvodio je samo jednu pesmu na koncertima, to je upravo ova koju ćemo sada slušati, ali su ga fanovi onako malo pogurali i naterali da ipak pesme koje su pre, jel, 15 godina snimljene objavi, i tako se pojavio ovaj njegov novi album koji je potpuno drugačiji od svega, naravno, što radi, radila grupa Blur, a još udaljeniji je od onoga čime se danas bavi Damon Albarn. Ovo je onako jedan album koji je uronjen u neki roots rock, Americana rock, pa čak ima i elemente ovaj, folka. Ovaj, dakle, jedan Americana album, ja bi to tako možda najbolje nazvao. Evo, sami prosudite, nova pesma, Grahame Coxon i Billy Sayce.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Evo, još Limanaca u ovoj emisiji. Kilo Kilo Banda i Lance Pokida i pesma iz 2021. godine, kompozicija koja je onako vrlo nedvosmislena i koju smo često čuli na svim ovim protestima koji se dešavaju na novosadskim ulicama, ali i na ulicama drugih gradova. Dve najave samo u nastavku programa. Dva benda za koja ja nikada nisam čuo, ali verujem da su dobri. Za vikend u Omladinskom centru CK13, a gde drugde, to nam je ostalo jedino koncertno mesto alternativno u gradu, stižu bendovi Hajka i Korka. To su dva benda iz Makedonije. Rebuild kolektiv ovo organizuje i kaže ovako: u dvorište CK13 u subotu stižu dva benda koji trenutno definišu alternativni zvuk Makedonije. Korka svira mračni noise rock pomešan sa alternativnim punkom, a s druge strane bend Hajka se kreće u okvirima post-punka oslanjajući se na čvrste bas linije, atmosferične gitare i direktne tekstove. Kao što rekoh, ne znam za bendove, ali ovako prema opisu deluje mi kao nešto što bi mene interesovalo. Svirka je u subotu u CK13, ulaz je 800 dinara, a mlađi od 18 godina mogu

0: ući uz donaciju. Svirka ova dva benda iz Makedonije bit će održana sutradan i u Beogradu, dakle 12. jula u prostoru Drugstore. I još jedna najava kada je reč o događajima u Beogradu, ovo je nešto što će metaljerosi, drugovi metalci i drugarice metalike voleti. Dakle, Cavalera Conspiracy, Max i Igor Cavalera stižu u Beograd. Ovaj koncert biće održan u utorak 14. jula, lokacija je Dorćol plac, a ulaznica je 4500 dinara. Mi smo slušali pre nekoliko minuta Kilo Kilo bandu, a sada bend koji po mom skromnom mišljenju predstavlja budućnost novosadske alternativne scene, najinteresantniji meni novi bend iz Novog Sada, bend Zubi i kompozicija Samo me nađi, i to dub verzija ove pesme.
1: Samo me nađi!

Stillness i Digni glas u 10 časova i 16 minuta slušate uživo program Unutrašnja emigracija na www.daškoimlađa.com. Veliki pozdrav za Stillness, pre svega za Antu koji je u Zagrebu i za Jurija koji ne znam da li je u Splitu ili u Zagrebu, a možda je izbrisao negde preko, recimo u Dublin. To je omiljena destinacija naših prijatelja Hrvata. A mi u nastavku pričamo o Expu. Pronašao sam jedan tekst na Novoj ekonomiji, novaekonomija.rs. Naslov je "Država ucijenila umetnike. Ili radite za Expo, ili nema novca iz budžeta. Svi drugi javni konkursi su ukinuti." Dok preduzeće Expo 2027 poziva 20.000 ljudi da postanu deo izložbe, odnosno budu volonteri, umetnici i umetnice iz Srbije, s druge strane pozivaju na bojkot spornog konkursa Ministarstva kulture. Naime, Ministarstvo je ukinulo redovne konkurse za podršku savremenom stvaralaštvu u kulturi i umjesto toga je raspisalo poseban konkurs za projekte u okviru Expa 2027 za finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti. Ovu tvrdnju je iznela Zajednica umetnosti i kulture i upravo je zbog toga pozvala umetnike, umetnice, kulturne radnike i radnice, ali i organizacije, udruženja i zaposlene u ustanovama kulture, da ne učestvuju u programima Expo 2027. Kako su naveli, ovo nije poziv na povlačenje iz kulture, već poziv na odbranu kulture od njene zloupotrebe. Istovremeno se od ustanova kulture traži da svoje programe za 2027. godinu planiraju u skladu sa Expom. Na taj način se kulturni sistem ne razvija, nego se preusmerava sredstva, programi, prostori, rad zaposlenih i simbolički kapital kulture uvode se u orbitu jednog unapred zadatog državnog, odnosno partijskog projekta, navode iz organizacije. Umesto da se savremeno stvaralaštvo podržava kroz redovne konkurse po oblastima, na osnovu profesionalnih kriterijuma i potreba scene, umetnicima i kulturnim radnicima sada se nudi novac pod uslovom da svoj rad uklope u program Expo 2027, naglašava Zajednica umetnosti i kulture. Oni također dodaju da je suština ove ucene to da ako želite sredstva za rad, ako želite vidljivost, ako želite podršku, treba da pristanete da budete deo Expo programa. Na taj način se savremeno stvaralaštvo ne podstiče, nego disciplinuje, poručili su umetnici.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Sastav Alabama Shakes, Don't Wanna Fight, band koji je, kao što im ime kaže, iz Alabame, odličan, ajde da ga nazovemo uslovno rečeno, soul band koji se vratio na muzičku scenu, ima već nekoliko novih singlova, ova pesma koju smo slušali je stara i dobro poznata svima, ovaj veliki, rekao bih, čak i radijski hit. 10:27, evo vreme i za još jedan novitet u emisiji Unutrašnja emigracija, sada ćemo iz Alabame da se preselimo u Veliku Britaniju, u Englesku i to konkretno u Brighton. Jedan sextet, dakle šest momaka o kojima sam već pričao, grupa iz Brightona, Opus King, će 31. jula, dakle krajem ovog meseca, objaviti svoj debitantski album pod nazivom The Sweet Goodbye. Ja sam već pričao o ovom bendu, već smo slušali njihov prvi single koji se zove I'm a Pretty Showboy. Dakle, reč je o bendu koji jeste onako alternativni rock, post-punk, ali ja bih najviše rekao da je to alternativni rock band sa elementima džeza, pa čak u nekom smislu i kraut rock band. Prvi singlovi koje su izbacili mi se baš sviđaju i mislim da će ovaj band napraviti neke velike stvari. Dakle, već smo slušali pesmu I'm a Pretty Showboy, a sada ćemo slušati njihov novi single koji se zove Will It Come For Me, dakle drugi single sa ploče The Sweet Goodbye, koja će se pojaviti krajem ovog meseca. Sastav Opus King.

Možda je pas čovekov najbolji prijatelj, složio bi se sa tom tvrdnjom, ali boga mi, ventilator je najbolji prijatelj radio voditelja, naročito u letnjem periodu. Moj beli ventilator, verni ventilator koji me prati kroz ovaj jutarnji program Unutrašnja emigracija ovoga leta, svakoga jutra od 8 časova. Slušali smo Boje i Mikrosvet, demo snimci Boja koji su bili više pod uticajem novosadske novotalasne scene i bendova kao što su Lunala, Strada i Obojeni program, a boga mi i grupa Grad. Kasnije su Boje naravno radile album i producirale stvari sa Kojom, tako da su zvučale rockerskije, ali i ovi demo snimci, kompozicija Mikrosvet su i te kako dragi. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Unutrašnja emigracija, kao što rekoh, zahvaljujući mom vernom prijatelju Belom ventilatoru, ostao sam živ. E da, sutra ćemo imati nešto, ajde ovako to da nazovemo, dakle, prvi srpski jutarnji program koji će voditi dvojica voditelja koji nisu Srbi. To eto tako neka bude najava i taj ovaj jutarnji program, dakle srpski jutarnji program koji će voditi dvojica pripadnika manjina će se zvati Teror manjine. Dakle, moj prijatelj Oskar Marko stiže u studio, ja ću mu se pridružiti i suflirati. Unutrašnja emigracija, Teror manjine, sutra od 8 do 11 časova. Do sutra, veliki pozdrav!

Ciao.

I'd like to care, but she's not there. And when I'd find you,

Office.